yaku tope lelei. Mote vai kakomiu, kamai puramo kita mobasa kaili.